0: kun fatatari ko toa peia ki Christchurch, ke lui ofisi, koe pure lahi a koe ofisi o siasmi.dc. Ko tui peo kumahene mea koe, pa ko tulo wate ki motolu koe he malahe notu, me kau taki lotu, ka moto kanga ki anga koe a ngā au e la koe a, me tau tifito ki la koe a e misnare. Piki, konga pao sipe, pa ta tui mawae, weu ki to kanga ma kehe ma ki motolu koe a unha o si mau mau I koe a, o nofta e wha lao I nusilani. Ma tui nau wha tangatua te ki motolu, koe tua ua, tua tolu pe, o mau mau lao, o kamatare wa ke ala mai immigration ni ke te koe. Ona ke pehe o ke nau ilo e feitu o kei ai. O una ulawa kumi I ho hingo ahe telefoni. Me ka ta telefoni o kumi e feitu o ke nofu ai motua sila. Una ulawa kumi ki he ngai kautaha businessi ai kautaha o ke ngā ue ai. Una ulawa kumi ki he kautaha koe kure anga una o mai koe ai ngā toi laisen fauri o ilo I ai atua sila ke nofu ai. Neong ho fufu holo ho aha koe ho pono ngā nau lava peo iloi. Ka ea o whaingo fuaka te nau tolu, ke nau hanga o whaihanga aue ke te koe, kuhi ke kua foki koe ki he feitu una ke hapu ei tonga. Ea o mahu inga ke tau talango fuaka ke lao, o e mau mau lao e koe taimit te ue tuai ke immigrationi, mō mai o kua foki au. Koe mea hono ua, o mahu inga ka pau ke nofo tai whalao, alo kumi ha tokoni. Koe kumi koe tokoni o leleia ka teki nao tolu. Koe loloa nge ko ho mau mau lao mo tangataha. Koe loloa nge mo loto e palpare mo koe kei ai. Koe ki whao sipe na ua swalea tu ki moa. Ianga koe a oe tohi o ngahi pepe pe he ngahi mātu a loi mo e kaka. Na ku pehe ku osie kua nga koe a. Koe toki iloi hau ki moi o kei hokwa tu pe ia. Ai si whai ngata ia a hape fine tonga o kunofta e whalao inu silani. Wilifia lewa toku wa ia ke nehaare sita ne pepe na hiloi o ne pepe. Talanga lewa no family e na utolua. O mai o hingoa ke tohi koe whae e koe. Pe o ate hingoa e tangata koe noe family koe ni ke tohi a koe tamai ia. Tainga tonga. O kutu o lahi ka bauti ke maulaa pe he. O tu a tohi loi ai tamai pe koe whae o tohi tau e pepe koe ia. O ke lava ngā pōpula, pa kō siloi, lahe kakai ai nā ngā pōpula, au ke mahi nai ono, tau e taha, koe tohi o e tamai loi e tohi tau. O vare au ia, ta kō ki whaibē mea koe ia, he wanoa wāno, a si I whei tama, e whei fine no ta whalao, ta lāne whamili, tohi e siana koe, koe tamai e tohi tau, to kua, koe ke ne mahi ne sitiseni no silani. Koe anga ia kau kau koe e tonga, o kui kai ke pehe lao, Koe pepe ko toa pe o whaere ki a taha I e tamai mo whae ui kai nofa alao o kutai wha alao e nofa ki pepe ko ia. Ai ko kukore ki tau tokanga mo ma tango fua ki alao. Mahalo koe kakato pe tau prokalama mikeni. Mahalo koe tau mou mea mai, mou mea.
1: Ko whamalo atu e whafufonga lao malo apito na soni. Ai tokoni mai koni I he fiafini I he prokalama. Fafo fa pito nga me aku ke tuku mai ta kwa nge go fo o ki fa no ngo a me ago ni ento fo ki mai e fa fo nga la ko ya guate fa malo ka te ko ku tu ta pe pia mo ka fa no ngo malo he ku ke hopo mai o mai nga me ago ya e nation ko ya guato ai fa fo nga pe por kama malo pito a to ko ni malo
0: malo malo
1: ko e ta ta mi ku to ta minute ta haua Toi tamini te tahaua ki he nima, te watu pia tau ngai fasi, pia mu tau tari tari, hoko nima fa maa popo atu e rinda e tau polka maa ki he fiafini, maa loo.

kore ke tau lot kua whai tamai mai alo pe mai laumarie ma oni oni. Amen. Sāme, walungo fulu mafa. Teu whakafanongo ki he leo oi eiki o tua. Pea koe hae mea o kutokanga ki ai. Koe leo o gurea ki he merino. Koe merino mai ne kakai. Koe ne tokoni o kuofi ki a teknau tolu. Ko whetauraki ai mesi pe moi whaitonunga. Pea wha o fua e whaitotonu moi merino. Koe whaitonunga. Ku hake meihe ponua, kai hangahifua e whai totonu meihe langi. Ko eiki tere ngāhi ki tau tolu, ki tau tūmārie, mo whāka fua mai ho tau kere kere, honau ngāhi tōu kai. Ko e whai totonu e laka mua mua ia teia, kai mui mui atu ai merino. Ihe hua whai tamai mai alo. Pea moi laumārie, mā oni oni. Amen. Ko kore ke tō mai pē mua ae ko speri. Ko teu mai he siasi ma ki tau tolo ke aha tapu koini na hongo fulu mā. Hono hongo fulu mā hiva. Pea ku tō mai ea me he ko speri a mā tiu. Wai ta whā me siua ua ke tau tolo. Pea kono whakare aeni. Pehanga e se iso o whekau whakatootoo e ne kauako, ke nau heka waka o muamua ki e kauwai e taha. Kane e tukuange ai kakai ke nau wō. Pehiri e tuku e se iso ai kakai ke mātuku. Pene aluhake toko taha pē ki e funga maunga o whaiai e ne lot. Pea po uri hifo. Ko se su to taha peo ku iloa he potu koia. Na e feunga ia ku mama o ato ai waka he loto ano peo ku tō kai ai matangi o lieliaki e waka he peau. Ko e waha ia o i tu apo o moi hengi hengi. Pe toki alu ato a se su ke kauako haere he pukahi wai. Pe koe nau si o pe ke se su ku nau. O ku laka atu he pukahi wai, pea mo'u tāu fu'ua hona uloto. Pea nau kaikaila mo mana wahe, koe wha'ahi kehe. Ka e whekau mai e sesu maunonga, ko au sesu oua e mana wahe. Pea nei peheange e pita eiki ka pau ko koe mo'oni, pea ka whekau mai ke u laka atu ki a te koe he pukahi wai. Pea pehe mai e se su, laka mai. Pea hipo atu a pita o kamata laka atu ki e se su he pukahi wai. Ka ko ene tokanga a pita ki he mālohi a matangi, o ne mana wahe ai o kamata ngoto. Pea kalanga atu ki e se su eikie ala mai o tokoni. Pe toki ala tu rewa se su o pukuhake ia, pea ne peheange e pita. E pea toki ala tu a se su o pukuhake ia, pea ne peheange e pita. Koe haa ku vai vai pehea i ho tui, koe haa e vei vei ua ko ia. Pea hua ia e kaua koe ne heka pe ki he wakara, moi tā lolo e matangi o to. Pea hua e kaua kōke se su, nau pehe koe mooni, koe alo koe oe otua. Koe ongo lere ia o ku omi ke whaiaia e whakatala noa e fiafi koeni. Koe konga pē tau toka teu, moe loto hounga, tua merie moe fie fia. Kohi koe tau hanga atu ki aho e wike, e ula ki aho e wike. Uike o hoko mai, koe aho oe eiki. Oko ukore ke u whakaturo watu pia moe porofora toptapu, ma oni oni. Omi ma upeke whai ho tau hulu hulu, whai ho tau tokoni moe, whakakau kawai e tau tui. Teria e whepare aki ai kuonga, ho tau ngahi aho. Ai ngahi whaingata,
tau whepaki to umoia. Ka hono mo ni foki koe aata kai oi ki taranoa koe ni. Nae kamata pe e tau taranoa he uike ku o si. Ko uhi koe mana koia koe fefefe fo aki aki na e fai. Okurahi e aingahi taranoa ia. Pakaukau e uike koe ake o uikeni. Ae fetokoni aki. Okutopono ai pe e tau fie mao. Kakufai ai loto lelei, loto ofa, loto tokanga. Peneongo e sisi e ki mea kutau mao. Kako e tau feringi aki, ko e tau fefuaki aki, ko e tau fetokoni aki. Okuto e maalohi ange ai, ai tokanga mai ai o tua o whaalahi hota sii. Ko e ahoni. Kua lawa e kātoa ngāpa kua o whai e mātuku. Au tau whakatoka ngā iko seisu upeo ku kei kaki. Ko ia kune whekau whaheke heka ene kauako. Nau foki ki he kauwai na nau haumei ai. Ko ia pe kune hanga o tuku atu e kakai. Whai e whamāwa e moe. Takitaha foki ki hona ukolo, moi feitu. Nako mea ku mahi no, ku foki fie mahali e kakai. Ku lava e whakamo ui, ngahi mahaki na e omi. Ku makona, pe ku aonga lahe aho koeni ku fai e situ aki ai. Nako mea ia ku tau whakatokanga ai ko se su ku keitu upe he pohe. Fai ho tau whanofo nofo. Fai ho tau whakaheke he kā, e tau mātuko. E ko ia, ko e taranoa mārie ia i whiawhi koe ni, e tau whanonga ko lawa e aho. Ka ku hoata mai e fwoi mea e taha, o koutui o ku whema o ia ke whakatoka ngai. Ko mātuko e kakai, ko lawa e aho, ko e hae mea se su o ku whai. Tuku keheanga ne hoko ko ha taritari kakai lelei, mei he e nau tū uta, koe ni ku whai ai whakamāwai. Ka ko se su peu kei whakamaunga e tau taranoa. Pea ku lawa hono whatongia e aho koe ni, taramai whakamāto ato pe e mātiu, na e mawahe atua se su, o whai e ne lot. Ogu ai foke ki mea ku tau whakatokanga i heni, ai sio ka lafi whaka otua. Ae mahu inga koe ke tau whakatoka ngai. He kukai ke tuku mai noa ia pehe e kaupunake o e kōsperi. Ae ngai ki whakamatala ki he feitu u. Na e whakamatala e feitu u ne whakamure ki ae aho. Koe po uri e ne. Tala mai kone tokotaha pehe ki a funga mo unga. Na e mawahe mo seisu. Ia mo'unga o whai e ne lotu. Aia ku tau whakatonga ai e maari e polokalama aho o seiso. Peko tui o ku tau wako e me alahi ai, ai anga e whakotu utu e tau polokalama whaka aho. Uia i e taimi mo e otua. Uia i e taimi mo e kakai ai e otua. Uia i e taimi mo tongahi maheni, mo tongahi e kaunga mea. Kaunga ngā uwe. Ta ihe lawa e aho koe ni ku kakato e. Mo ui a seisu ku whai e tuk taimi ma e otua. Ko taimi e ni o ku pereperenges ma hui ngā pito ke mo ui a seisu e ne vāofi mo e ne otua. Mo e otua ko e ne tamai pea ku whai e he taranoa. Oe loto ki he loto, whakakaukau ki he whakakaukau, mo ui ki he mo ui. Ko tui koe i mea eni e taha o kutonu ia ke tau kumuni. He mo ui a seisu, koe tangata loto a seisu. Nekai ke alupe hupanga pakatapu ke he whare loto. Ka ko whepe whainga maari ki feitu o ku maumaunga noa. Pea ku hu mai heni, koe taranoa ke hanga e whakafotunga o i whelongo aki moe otua. Pe koe lotu tau,
pakaunga e folia koia koe lor. Taku mahino ka tautolu he tala noa e folofola e ahoko. Ni koe ura ki ipoke uku tō maia. Mei he palo fita koia. Oi tohi tui. Ae tohi tui e vahe tahahi wa. Ae tala noa koe kia ilaisia. Koe moi a ilaisia ana e ulongo a au pita. Pea lahi e taufe turi. Turi tāmate ia he kuini moene kausotia. Pea tane inei. Koe si ene mo ui na e longwa a maupe. Koe hola. Koe toi. Koe iri fia. Kai he tala noa koe oe ula ke folofola e aho ni o kutau siho. Ai hanga koe he o toa takitaki ma maari e pe ene tangata, ene palofita, pako tuiku pehe pega ki tau tolu hono kotoa. Koe whelo ngoa ki moe o toa i he tau mo ui, tau wa usia o kuua e whounga. Pea pehe pe moe folofola. Koe taha, koe longa'a, koe hoha'a moe whekai langa si'i. Koe taha, koe longo noa, koe whana whana. Koe hai poke tau ki rea, koe whana whana me alelei, hai whae. O kui kai ke kai kai la. Ka koe whekai langa si'i. O kula hai poke tau whea o moia ho tau kua ngā. Koe tuaki koloa, pe koe te ita, pe koe hawhainga mea, ma kehe e mo ui o kuwhai e kai kai la. O kai poke ai ha, mo haha molo fia ke tau si o tau tolo ia e mea whetu taki, pe koe re TV. E ngahi tuaki koloa, o ku kai kai la pe toko taha kotoa. Ka kono pango e kai kai la. O kui kai ke whanofo fuo loa. He kutau ilo i pe mea kwhai ai whi kai la ngasi i ko tuku aki ko loa pe koe i taha taha. Ai mea pe he. Ka kono moni u kai ke fuo lo loto ene. Ai langa langa mo e whau whau e whetu taki ko ia. Ka koe whonga whoki iana e. Fai aki koe, si ono tau whetūri pa koe si au sia pe ia ilai sia. Ka reanga he o tua whakahino hino ia māmāri e pe taki ki he toa whā, taki ki he ana oi o tua i ono mounga. He mui mui pe kai iloa ia he palofita. Kia koe tuu koe palofita ongo mai ai ki reo alu tuu he matapao e ana ke mamata ki he otoa. Ai matangi, fahi e maka, ai afi, ai mofuike, koe ngahi iwi mālohi paka auha eni. Kana e osia kai koe umea petu utake koe ia. Nei ka ke iae o tua ia. Pako tui ko le soni mahu inga ia e fiafi koe ni. Ke tau hanga o whakatoka ngā i e pounga o i whetu taki. O ku kei ke whai ia he ka kaha. Mo e hou hau. Pe koe whaka auha. Ai ngahi iwi mahalohi. Ko ku pe he koe au sia koe e palofita koe laisia. E toki ange mai ki matangi. Koi ki matangi, wana wana i iki. Toki whakatoka ngai, he palofi tāta koe, whetu utaki eni, koe whetu ueni, ku mauai ai otoa. Koe longo noa, koe wana wana i iki, koe whana whana me alelei, oku tako e whetu ia ku mauai ai otoa. Nei pehe poki e ilaisia ia, koe otua tene hanga whakaauha hono whiri. Oku a whio e otua hei whakaauha. Pea kanani ako e le soni lelei, tara mai ni toki whakatoka ngai,
ai anga malu, ai wana wana iki, ai afio anga e o tua mo e whelongo aki. Tana mai nei pūlou, aluhaka ono pulu pulu ke toi ai he mate he mā ki he o tua. I he mama o pehe e ne whakakaukau. Pe hoi ako tui o kumahu inga mau peke tau whakatoka ngai, ai ngai feituu, fungani mo whaka ofa ofa. Ai ko rawe kia io e sio ka lafi whaka o tua. Kau fuke tapatapa aki mo unga, pe koe mo unga. Ki feitu te whanongo pe ki he mana mana iki, angi e matangi. Ka koe feitu ku longo noa. Pe a nei nei, ke fekumi maupea se iso, ka ki feitu ku longo noa. Whaiai e ne whelongo aki mono otua. I he whana whana. Pea ko kapate tau whatanga ali le tau tolu koe whana whana ai a koe te anga peki ai. O ku neongo e longo a amo e wālau mo e kai whe kailanga si i te kei whanongo pe kita. Ia kai pango ku whaingo fua ano a tu usi a whe longo a ke koe ni i he whana whana. Ka hoha e atakai ku tau ngoi ku whaingataa ke tau whanongo. Ka he whei tuko ku maumaunga noa, longa noa, whai ai e whei longo aki. Pena e tokanga mātiu ki ai e nau tuku wholau koe ni ke ki whei tuku ki potu o ku lala. Kai ke nofu ai haka kai e longo aka. Nane whie mao eia ai whainga maari e koe ni pe ku o tala mai ku ofi ke tua pō. Kone toki ma'u e whainga maari e. Koe whakapo uri e ni o ku toki ma'u e whainga maari e. Kane ongo ia. O ku ne ma'u e whainga maari e. Pe mei ai, ku ne whakatoka ngā e me ta whaagi mo unga ku whainga tā ia e ne kau wako. Koe waka poke e whakapo fo ou, koe whaka ilonga o i siasi. Te ku ai a ku hanga e tala noa, ko e sia si o ku whepare a ki holo he longo a a. Mo e hoha a, mo e whaingata a. E ku ulua ki mea ku tukanga mātiu ki ai, o ku wakai mai pēr sēsu. O ku ne whakatoka ngai pē, ai whepare a ki o e sia si, e ngahi pēau ko e ni o e kuonga. O ku ne tokanga mai. O kune a whio mai, pea e haere mai, e koe tara noa ia. Nā kai tuange se sue ne kauako, he kuo ofi ke he whaingata a ia. Ai hake ai peau, e pāre ake e peau mui matangi. Tā koe maari e ia e tara noa, kei whai behe kauako e kai kai la. Mahako iri fia mate. Kaku urea mai pea se sōkarato. Mō nonga, mō whimārie. Ho e ho haa. Ko au wene. Ko au, ukai koe whaahi kehe. A koe e taranoa ia si tau tapa pita. Koe e whuke toko lahi kuna uawe tara konga taranoa koe ni. Koe mea ia hiri e toi tuku. Ae... Pekia koea e ki na e hopo a pita ki tu. Whai e ne kore koe ni. Ka pau ko koe. E whi kau ke uraka atu mua u e fukahi vai. Ta tari ange e se su hau. Ta koe tokanga koea a pita ki he matangi mo e pea u mo e whainga ta ane ka mata tau moroto hipo ke ngoto ia ke tahi. Kai maharie, maharo, kai ngalo ia pita hono eiki, ke kei tau kapo pe, ala mai eiki. Ko awe ni kou ngoto. Paku maho inga ia ka ki tau tolu me he nonga e mo unga, ki he angi mo e peari, fe liri aki e waka he peau, ke ai pe eiki. Ne kei haere mai pē, kei tokanga mai pē. Koe konga whaingataa aku tau iai,
lahi lahi peko fekai langa si I mo ho ha mo longo wa oko fie ma uia ke tau fenga mahalo he ki tau tolo ke a ki taimi whakarongo longo mo e otua fai ai ai whanongo le lei fai ai ai whetutaki le lei mo tau otua he kune haere mai he wana wana iki

0: 这个买走礼吗我买这咖啡杯买走品我在那个那附近我买那大把给这礼吗那边就是看看这出啦也有呢也有给买过那个他们买买我发现这塔罗山啊对对发个福建的比较我在那里我在那里发现我在那里到新阿里那里到买这波呢在那个这个都给我买给这波呢这里发个都是这么黑这个买黑金的发发头路都啊有没有给干嘛的给头破了没给我飞出去呢给他们打电话我们给你给他们打电话这些做这么多的那老法我也是克里斯很多力很多不够了这样我打不过这么多说说你在那个多啊比起来打完的马头都老法都我的法这些做我们都到时间来克隆的马头法闹出马路个多沙拉老一路啊也要切入纽西兰内大家都会到一个马头一路的标我们的皮毛努出马路一点阿飞阿飞的我们都会老法打完的啊到时不一不一那个马头在那个对付到一个马头在飞的那一条我们的马路是发个发发发发发发发的出啊发个发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发Fogia te mata o wikinga mo ta wainga. Mto whaka mao ni te atua. Ko hea tu e alofa, tausi. Ka e, ko e tausi ka umuna te atua. Pea lo mtau mahani ko te alofa tau anoa. Te la whaka fogia te mata o wikinga te kite ko te atua. Mai te aso neki o kolo ki te heinga tamai te atua. Whakaftai, whakaftai, whakaftai te atua. Te atua talo mato mo whanau tu wano sara lau i lungai te mtau mtu ngali jene kwa o te aru New Zealand. Pena hoki mo tu mo so se kwanga te la langi ho lato ia te atua. Ni a mea e whainga tā ke lato i tuai taimi tēnei. Ni a mea manako lato hoki a te atua. Ke alofa koe pe alamta mahani ko te alofa so so ne koe ori maa alofa ke lungai lato. Tu atu hoki ne koe o whakamani anga ke lungai lato i mea ko lai manako lato ki a te atua. Talo mātou mam to whanau, mai sila whanau tu wano sa lau lungai ko nei. Pe alamta te ilo ne koe kokoli whainga tā tuai taimi tēnei o halanga luenga. Yeah, especially their unemployment got a little bit of mato. Go find a good one to love it to Tahiafe or Tino Fanao. It looks like an altero halanga luenga de tua. Hey, Tina Fagana mato kiai. Nako quay de tua loaf of sauce on the go kilunga fanao tuvalu. Ke moa nato and aluenga lame. Tausiolo to kainga de tua. Talhogimato, momato kainga tuvalu. Benny Hokmato when if a moa loan hotu mau. It looks like pinua de ne de tua. Hei me whainga tai tau pula te atu alofa koe. So soane te koe ka maura tau noho tū maui runga te whenua tēnei. Ko te mea ke noho leila tau kāinga. Pēnā hoki mura tau whānau. Ma te luma nai whana ki mua. Pēnā hoki tala mātou ma kāinga hoki pai taimi tēnei. Hala hala hoki a whāle. Mo te noho lei hoki tā. Especially around this time. Ko koe te moko te winter tēnei koa. Langona atu ne mātou te moko ki runga mātou. Can you imagine going to the valley lang on the hokolo ne got the moko ka be hela mo kainga ko nei hen mo me mo no hola to especially the homeless ko nei mo tafa mo yum kainga ko nei mo mo lo de lo to mo to kai to my time te nei te tua allo fa ko e te tua so so ne ko grung me la to hala ne ko nei mo me le mo no hola to he fale ke no hoke wi ke fa ka malu la to ga te by time te nei te moko te tua I'm as you're going to find a kimua de atua. Holy ma lofa faka gaga to kirunga lato kato de atua. Pagman yene go lato, kapsos one hukilato. Came out one more mere lemon no holato de atua. Talamato mato malo de ne ilumai conate de fakato kanga mata ba fanga balo talahi. Poor feature to mahina go on obema de atua. Alofa koe de atua takitaki ne go into finua ngali de ne go out here on New Zealand. Takima finine go hip na ne takitaki lay takitaki go lai pula alofa kimto finua de ne de atua. Moanatino de atua. Talamato mato at finu peleko tu balo de atua. Moanataki taki by time de ne de atua. Pakai kia tōki nei koe ki lunga lato au tau poto tau atamai ma tau loto alofa ko te mea ke taki atat whenu mātou tua pele ko tūwalo according to your will Father God I te mea te lai manako koe kia te atua ia pēnā hokilo ma te ma tau atwhenua tēnei te atua e mana to ke mata mo ta ki ta ki dia tua ke tu ka toki nei ko e te poto te ata mai ka ma se mata ko ki te ko dia tua so se ta pa kai ku ku nga lata we fai ke fai mo te mata ko ki te ko dia tua ta lo mata te fa te nei mo te yo ta lo ke mata mo fa nau tu ba lu sala lai lu ngatum to fenu te nei ta mo aku ko nga fa ka fia ngai mo lato ta lu to nuau na mahina mai mo nei ko whakatokata hukura ata mo sukenga te atua, whether lato i te primary school, intermediate, i o me kindergarten hoki, college, mo universities te atua, talo mātou ko lima alofa ke ilungai lato te atua, tu kote ningua tau poto ke ilungai lato, ka maselo ke ilo nato, te matako ki te koe te atua, ko te kamatanga te nao te poto te atua, whakawhitai, whakawhitai te atua, talo mātou whanau tu alu hoki, mahaki, whakawhiangai ma lato te wahi tai mite nei, ouli ma alofa te atua, whakawhoki atu nei koe whakaege ki lunga lato, tu atu nei koe te olam te maalo sepo ki lunga lato te atua, tēnā tumu tō talosanga ia with our program tonight te atua. Hei lava te poto, hei lava te iloa, hei lava te atamai te atua. We pray mato poto mato atamai. He pai mato ngā luenga mato mātako ki te koe te atua. Tēnā talosanga hei tai tai o lava ke o mua te atua. Talia mai te ingoa mana mato waliki mato whakaloa Yesu Kiliso. Amene. Pimono tuwalo, ko sepulu tahi nei minuta te kāngo tei tulai ono, ka te nei la mai tau sanga, mai te Miracle Singers, ko alofa la he tula mātou, mai lua kone te pimono tuwalo, ki a kou lua katoa kone whakalongolo mai ki taupolo kalame, i te afi afi tēnei.
1: You're now listening to PMN Tuvalu.